Te cratate, te cratate, te catana, quitana, da. No me regate que te ca. Tiene que te taca, da. Da que te gana, da que te gana, da.